Og vi skulle som vanligt byrja vi en føresko sanje. Og til vi sangeren takk god fyrir alt som hendte. Og vi skulle høyra Thomas Juel Askam sinja.

Vi tar du salmen, hins hema grunden atla, Guds samkomo, tober. Vi åren etter Samuel John Stone, og lennon tja Samuel Wesley. Som ein av Wesley brørenon, rattliga kjenter som klassiskur komponister øysene. Han hever mittel anna skriva fløyri orgelverk. Stone skårar under at samkoman, etla kyrkjan, byggt av Jesus Kristus som grundarstøyn, og hvordan han hever kjæpt hana vid sunnen egna blåe. Hon omboa av öllun tjóun, tó hon ein og hins hema, en sann samøyning. Ein verkur salmer byggtur yfir Davids salm 33. Det Hans Andreas Jakobsen som över yst og Øsserbergkammer gjørst leie. God, du erst god

Toby Mac, han var eisne ui limer ui DC Talk, eller han var en av sangarna ui DC Talk, typ Bölchen. Og Toby Mac, han stod nøye, tann tonlega Bölchen, ui 1924, og hinner som var vi typ Bölchen, det var Toby Mac og Michael Tate og Kevin Max Smith. Der møttes av Liberty University, og moster okra, hun heter Mona, hun tjekka til universiteten. Det nok sko. Men disse tak, der byrjau i 1924, og der stekka av atur i 2000. Og sangren som vi får spela, han heter Jesus Freak, han en av de første kristelige sangene som var spalter av Music TV,

0: Næste sanger The Cornerstone, og han synger han ved Zach Williams. Cornerstone tar mest til hotna steiner, heter en av min inte sanger.
1: You ready, man?
2: Okay.

Sendi sinna bildi langt, jeg kom med enda her i morgen, og i utavstående var Svimmel Absalonsen, Jester var Jens Beck av Skala, og Jekon Sundhansen, han stod for teknikken.